om nærmere 6 skal vi ikke ha det. Da det Bjørge B, det må jo være Bjørge Bjerkesand det. Og hun vil ha Shaken Stevens, Marie.

Og det var Marie, det var ifra Bjørg Bjerkesrande, Shaken Stevens, ja. Geir Høyesveen, ja. Kontrast, jeg kan se I dine øyne hva det han ville ha. Mens med andre med lurer på hvem det var som ville ha en blå ballong. I si tid ifølge en sang, det lurer med på. Mens vi tar denne her melodien her fra kontrast, jeg kan se I dine øyne.

Og det var den melodien der. Vi må litt tilbake til denne blå ballongen vår, så det var jo rett og slett Arne Bendiksen som i sin tid ville ha den. Og hvem var det som ikke da husker den melodien der i fransk, som heter «Jeg vil ha en blå ballong». Det er noe vi husker med alle. Nå kan vi ta en som er litt grann verre. Stein Oskar Magel Paus Andersen. Hvem er det? Nå fikk vi litt å lure på. Stein Oskar Magel Paus Andersen. Hvem kan det være? Klarer dere den? Ja, da er jeg imponert. Så jeg håper at det kan bli det da. Ha? Så ring inn, send en melding, så har vi kontrollen på det. Anne Reke må vi ha nå, vet du. Da er det Bonnie Tyler, Notes from America.

Ja, da var vi kommet så langt, vi var jo det. Stein Oskar, Magel Paus Andersen, vi har jo roen på han. Og det er jo rett og slett ingen ringere det enn den populære figuren Stumpe, som hadde sitt liv på Langåsen pensjonatskole. Og det har kommet ut i bokform, og man sitter på film og det ene med det andre, du all verden. Greta, vi var ferdige med Andrea Berg, håper du likte den. Bjørk Pedersen, du er med oss, du også. Og du hadde jo et ønske med Barbados. Kom hjem. Ja, hvem skal komme hjem? Er det oss, eller er det Barbados, eller hvem er det? Men vi får høre.

melodien, den var ferdig, den vet du. Vi vandrer videre, og da det Ni Liv, vi lurer litt på om vi ikke skal spille den. Og det Silja Sol som fremfører det. Og melodien, den da ønsket den ifra, skal vi se om å snu verket vårt her, Knut Morten Nyberg.